0: Dopoľa tam sa vás načasnik na po šestich je dobre ranje.
1: Serbský rozvoz. Povieste. V studiu Blanka Funcina.
2: Zariadovanie vo veľkú s prašenjom, kak ma so z ním ve přichodze vopkadžeč, je čara večo kočenie silne diskusie vúvabilo. Zakske ma so však zakoň zmienič. Ve načisku CDU, SPD a BSVSD zoma veľk štatus regulárneho dživého zvereča dostač. Na diskusii vopčili so tež zakský statminister za vopsvet a ratarstvo Georg Ludwig von Breitenbuch. Zapisane sú do načiska za konia mestrujem nur pravidva za väčší management, flexibilnejšie hojnferské čase a nur zarunanie za škody přes veľký. Na zaredovaniu žádachu si hajnice především spiešnejšie rozsude a krutšie puče, kdyže veľk vúžitne zvieriata toho. Letuše žnie medu sú za čvonu serbské pčolnice z Vujkodžela zakončené, kajž zdželi predsedka Katrin Matkec spiechu vone regionálne jara rozdželne. Andrea Kešcina s nadrobnosťami.
3: Mies druhým nemožachu pčovario z Krušic, Pančic Kukova a Ralbic lica viele lipového medu žnieč, dokéž nebe tuta dosť kčiva. Dla toho je poskytk ryze lipového medu šelakých pčovario lica snadnejší. Serbskú pčulnicu zabera tiež aziatský šeršin, ktorý so spíšne rozmnoža a kýž môže cíve ľudy pčulku zničiť. Dotal je zakský jeden taký pád znate. Tu iš tiež serbsi pčulario na to dživaja, hač jeho našich končinách nemuladaja.
2: Za pčulario je netko čas do zemských dživov pšenč, k čemuž slúša picovanie a zastaranie s medikamentami přečivo varu a roztočam. Serbská kultúra stí dženca s riedišťou miesobne v úmene ve Vojericach. Pod heslom Serbský puls zetkaja so zastupero kultúrnych a kupvanských zaradnišťou a v úmielce ze Zakskej a Braniborskej. Kultúrny fábrice chcieťa v tom vúradžovač, kak môa so serbská rieč a kultúra sposredkovač a kak je možno tradíciu a modernu ze sobu zjazač. Tutem zvisku predstaja projekte, digitálne formáte a nové ideje za modých ľudí. S pomocou piatkonišoho zaredovania Serbský puls chceďa nové zromadné projekte nastorčiť. Mediatúra studia Lišky ze Smerdžaceje je so čera ruženče zakončila. 200 zájemcov je si v minenom aj týdenom na 4 stáciách médie odkryvo a so vúspytalo mes druhým s podcastami abo pri plotovaniu. Kajž zdželi médiový pedagóga Štefan Gedik,

0: nakladné auto.
1: A miešala.
0: Tvária zromadne
2: na našim tvarnišču.
3: Díra je vôjda.
1: Dobre, radne, Pagaro.
4: Přijedeš sobu?
0: Džera, ty necháš miešava. My dženca túlie tvárime.
1: Och, nakladné auto.
4: Ty sme hižora samsný se.
3: Minieš ten na miesto s vopolniščom, ký sme nedávno dotvorili.
4: Haj, to je najrejnšie a najlepšie a najperfektnejšie na miesto všech časov.
0: A čeho dla chceš tam nietko jeď?
4: A tyž pomysluje noš na krásne zelené traunik pod lípu.
3: A rúne bučiky.
0: Sme so vopravdže pracovali.
3: Dere, dere, pojďte. Vobdívajme ešte raz perfektný traunik. Predáč liščo na ním padá.

0: Naposled, Michi.
1: Srpski rozvoz. Povieste. V studiu Blanka Funcina.
2: Zariadovanie vo veľku s prašenjom, kak ma so z ním přichodže v obkadžeč, je čara večo kočenje silne diskusie v uvabilo. Sakski ma so však zakoň zmenič. Na čísku CDU, SPD a BSVSD so ma veľk status regulárneho živého zvierača dostač. Na diskusii v obdžili so tež sakski státny minister za vopsvet a ratarstvo Georg Ludwig von Breitenbuch. Zapisane sú do nadšiska zákonia mezdrujím nové pravidla za väčší management, flexibilnejšie hoňtvarské čase a nové zárunanie za škody přes veľky. Na zariadovaniu žiadachu se hajnice především spiešnejšie rozsude a krutšie puče, kdeže veľk vúžitne zvieriata torhav. Letuše žne medu sú za čvonu srbske pčulnice z vulko džila zakončene. Kaž z džili předsedka Katrin Matkec vyšu vone regionálne jara rozdžilne. Andrea Kešce nás nadrobnosť čemi.
3: Mies druhým nemožachu pčuvario z Košic, Pančic Kukova a Ralbic lica viele lipového medu žneč, dokéž nebe tuta dosť kčiva. Dla toho je poskytk ryze lipového medu šelakých pčuvario lica snadnejší. Serbskú pčulnicu zabera tiež aziatský šeršin, ktorý so spíšne rozmnoža a kýž môže cíve ľudy pčulku zničiť. Dotal je sakský jeden taký pád znate. Tu iš tiež serbsi pčulario na to dživaja, hač jeho našich končinách nevúľadaja.
2: Za pčulario je netko čas do zimských dživu pšenč, k čemuž svúša picovanie a zastaranie s medikamentami prečivo varu a roztočam. Srbska kultúra ste dženca središčo miesobne vúmiene ve Vojerecach. Pod hesvom Srbský puls setkaja so zastupero kultúrnych a kufanských zaradnišťov a vúmiece z Sakske a Braniborskie. Kultúrny fábrice chceďa votem vúradžovač, kak môa so srbska rieč a kultúra sposredkovač a kak je možno tradíciu a modernu ze sobu zjazač. Ve tutem zvisku predstaja projekte digitálne formáte a nové ideje za mladých ľudí. Mediatúra studia Lišky ze Smerdžacie je so včera v Ruženče zakončila. 200 zajímcov je si v minulom týždni na 4 stáciách médií odkrylo a so vyspytalo mez druhým s podcastami. Kaž z džili mediuje pedagoga Štefan Gedek sú z rezonancu viacač spokojom. Především generácii nad 60 letných je so poskytk jara dere přiuzav. Oni prošachu vo pomoc s šmuratkom, laptopom a dalšími technickými nástrojemi. Přichodných týdeniach projekt mediuje ture vúhodnoča a vo možnom pokročovaniu rozmysluje. Kraj Braniborska spošči znova krajne myto za angažemang vo srbsku rieč. Piaty raz chce přepodač myto Mine Vítkojč. Vítkojč jednotlivý v osobe, dôrstvu abo institúcii, kýž so za naložovanie, vúživanie abo dále vúviče delnosrbskej rieče zasadžuje. Kaž spolnomocnené Braniborské za náležnosť, že Serbu Tobias Dünu informuje, chce Braniborska s mytom uvedomiť, že ste srbská rieč a kultúra centrálne v obstatkaj vúžiskej identity a domizne. Myto je dotirované

0: Vymenšení ešte potom je cibilky na 8. To chceme poľadať na slibon biskupský jubilej v Drežanách. Drežansko-mišenský biskup Heinrich Timmer Evers svedčí júce sobotu slibonu jubilej svoje biskupské svedčizne. Svedčenské kemše sú do podňa na po 10. Podajte na po 11. V Drežanách tam ve katedráli a všetci sú ľubie tam přeprošení. Drevce svedča vesne svedčen pod hesvom zromadne svedčič kulturu doživič. To vás júce vútrobne na svedčinskú vúku přeprošuja. Viažky sú od 2. vúbidžovanie vohňových voborov, kulturný program a prezentácia rezbaria. A prašiče sa tam tiež za Günterom Benkom, s kým môžete s ním tam tiež serbsť besadovať. Tiež v ľubosťu smieče sa na viesný svedžen doječ júce a nedželu. Júce sme ja všelatku staré ratarské techniky od do podňa jednačich a potom večer 6. vúbiedžovanie hozdžíkov. Što za môže tak spíšne, kež možno hozdže do dreva zabič. A potom poľadáme tiež dženca. To chceťa si kultúrnice a druze zastupierajú institúciu miesobu svoje názornenia vúmienič od pobudnia 2. maj v kultúrnej fabrice. To je ve Vojerecach a to je tam ve Vobvuku osobitého kultúrneho dňa pod hesvom Kak hočite je so srbská reč a kultúra živie dále sposredkovač. V Kufa dženca od pošipunia 2. maj hač do večera 7. a júce ponže tam dále cibe džin s dživaničkami a tiež s osobitým programom.
1: Přeceňuj si, rekaj, já si dověr, já jsem já za

0: Nakladné auto?
1: A miešala
0: tvária zromadne
2: na našim tvárnišču.
3: Díha je vôjta.
1: Dobre radne, Pagaro.
4: Přijedeš sobu?
0: Džera, ty necháš miešala. My dženca túlie tvárime.
4: Och, nakladné auto. Ty sme hižera sam znisli.
3: Minište na miesto s vopolniščom, ký sme nedávno dotvorili.
4: Haj, to je najrejnšie a najlepšie a najperfektnejšie na miesto všech časov.
0: A čeho dla chceš tam nietko jeď?
4: A tyž pomysluje noš na krásne zelené traunik pod lípou.
3: A rune bučiki.
0: Sme so vopravdje pracovali.
3: Dere, dere, pojte. Vobdživajme ešte raz perfektne traunik. Predahač liščo na njem padá.

0: Na pół dziewięć.
1: Srpski rozvoz. Povjesće. V studiu Blanka Funcina.
2: Zarjadovanje vo veľku s prašenjom, kak ma so z ním přichodže vopkadžeč, je čara večo kočenje silne diskusie vúvabilo. Sakske ma so však zakoň zmenič. Na Česku CDU, SPD a BSV ste, so ma veľk status regulárneho živého zvereča dostač. Na diskusie vopčili so tež sakske statný minister za vopsvet a ratarstvo Georg Ludwig von Breitenbuch. Zapisane sú do načiska zákonia mier s druhým nové pravidla za väčší management, flexibilnejšie hojntvarské časy a nové zarunanie za škody přes veľký. Na zariadovaniu žádachu si hajnice predovším spiešnejšie rozsude a krutšie puče, kdež je veľk vúžitný zvieriata torhav. Letuše žnie medu sú za čvonu srbske pčulnice z vulko džela zakončené, kajž zdželi predsedka Katrin Matkec spichovane regionálne jara rozdžilne. Andreja Kešce nazna drobnosčemi.
3: Mier s druhým nemožachu pčuvarjo z Košic, Pančic Kukova a Ralbic leca viele lipového medu žnieč, dokéž nebe tuta dosť kčiva. Dla toho je poskytk ryze lipového medu šelakých pčuvarjo leca snadnejší. Srbskú pčulnicu zabera tiež aziatský šeršin, ktorý so spíšne rozmnoža a kýž môže cíve ľudy pčulku zničiť. Dotal je sakske jeden taký pád znate. Tu iš tiež srbsi pčuvarjo na to dživaja, hač jeho našich končinách nevúľadaja.
2: Za pčuvarjo je netko čas do zemských dživov pšenč, k čemu slúša picovanie a zastaranie s medikamentami prečivo varu a prostočam. Srbská kultúra ste dženca središčo mesobne v umiene Vojerecach. Pod hesvom Srbský puls setkaja so zastupero kultúrnych a kupvanských zaradniščo a v umielce ze Sakskeje a Braniborskeje. Kultúrne fabrice chceža votem vúradžovač, kak moa so srbská rieč a kultúra sposredkovač a kak je možno tradíciu a modernu ze sobu zjazač. Tutem zvisku predstaja projekte, digitálne formáte a nové ideje za modých ľudí. Medioatúra studia Liška ze Smerdžacie je sočera rúženče zakončiva. 200 zajmcu je se minenem aj týdenom aj na 4 stáciách medie odkryvo a so vúspytalo mi s druhým s podcastami. Kajž zdželi mediu pedagoga Štefan Gedek sú z rezonancu viacač spokojom. Predovšem v generácii nad 60-letných je so poskytk jaradere přiuzav. Oni prošachu vo pomoc s šmuratkom, laptopom a dalšími technickými nastrojemi. Přichodných týdženiach projekt mediu je túru vúhodnoča a vo možnom pokročovaniu rozmysluja. Kraj Braniborska spošči znova krajne myto za angažement vo srbsku rieč. Piaty raz chce přepodač myto Mine Vítkojc jednotlivý v osobe, tovarstvu abo institúcii, kež so za nahožovanie, vúživanie a dále vúviče delnosrbskej rieče zasadžuje. Kajž spolnomocnené Braniborskeje za srbske naležnosť Tobias Dünu informuje, chce Braniborska s mytom vôvedomiť, co ste srbska rieč a kultúra centrálnej vopstatkaj vúžijskej identity a domizne. Myto je dotirované z 2500 eurami. Hač do konc oktobra môža so namete Braniborskému ministerstvu za vedomosť, sledženie a kultúru zapodač. A to běžu naše pojistče, kotrež namakače tež na našich stronach internetče a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: No a je svonco dre nevúľadáme znamenča nic přehusto, ale nimo toho budže, abo neladajú na to, budže dosť milý džen dženca. Dženca zmejeme takhle temperatúry maximálne hač k 5-26 stopňam. Od připúdňa potom vyšo přibíra.
0: Dobrý je zvú, donímali jižo do púdňa, napúčasný čo nehači.
1: Srbský rozvoz.

0: Žižek rádiu. Ahoj, váš Žižek Sebastian.
1: Vzácného programa.
2: Jo. Lubo Žižek, kto ved vás jo miastem ve šuli, a kto se jaseli až meža pšiduce leto skojensne do šule, ten prednec sas ve šuli, to jo neco vesebnego, nicka?

Ja, lube žiši, žicom vám nadali, až redne zvúcu joša a vjasele mašo. Vešuli a vy, ako musíš o ešti caka špičku, nic veci dvojko se vie, ponč čo teke nareže. Neberi, žicom vám riedne konc sežiňa.

Ja, lube žiši, žicem vám nadali, a šredne zvúcu jošo, a vjasele mašo. Vešuli a vy, ako musušo ešti caka špičku, nic vecit vujko se vie, ponščo teke nareže. Neperi, žicem vám riedne konc sviženia.

0: roku życzenia.
1: Karin Krautsova, Jožinca, naša borstakova gele, vena byli rónem a jej gratulírio vetúčabe, jej tovaristvo nepilic tvr a daše zmi o úspešne a riedne nové živinské lito vestoňo pšetci strovo a pšimece a vestoňo svojemu tovaristvu zviena. Svišťa ďarja.

Naša muzika tyženia stoi ten raz na mieniu Międzynarodnego Dnia Indigennych Žinskich a Žočo Sveta. Žinca pelkledňome do Indiskeje, tam je veľa indigennych ľuží živých, jim se kroni adivasi. Veni nie sú jaden národ, ale jim přisluša veľa ľudov a rodov. Ich krajnišťo je obkrozone přes veľké projekte, tvar gásinských nasypov a udobovanie zemských pekva do vody od cestov ugnate a sú nuskane sú uparaž do miesto, že sú milionu adivasi bydli miastem ve slums indických metropolov a za ich interese a přešivo znicujúcim veľkým projektam angažírujú sa organizácie a jednotlivé ľuže. K ním slúša znata indická spisovateľka Arundhati Roy. Vena jo se také zasažová za to, aby indigene mogli vestaž ve svojej domoni při rice Narmada. Na koncu sú tam museli žase štouzente familie spuštiš svoj kraj a svoju galu tla gásenského nasypa. Muzika tých adivasi a žinca žil bogate je indiske kultúrne krajine. A naša predstavenie vo tej indiskej muzice to je zase pregované přes kšuše formalizirované a naregule vizané systémy tej klasiskej indiskej muziky hindustani, ale cevo hinakša ako tá tošta muzika, jo, tá muzika adivasi. Veni sú kradu zviesaní z naturu a z gelu a na jednom boce sú vena dali dáva jano ústne a už je toko jo vena ve obse ženstvie z groma ženstva a to groni zase tá muzika ta nespúša im jednotlivému lúžaju abo komponistoju a kaž veni muzicírujo pon nedajo veci rozdžil miaze muzikariami abo publikumom šikne cenie sobu. Jo, a kak tindac to kvince, to svišime nedo.